observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat.